0: Tour Spain differently.
1: This program is available on demand for free on MeWatch.
2: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
3: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
2: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
4: Hangzhou, known for its lake, its legends and its past. Now for its so-called Six Little Dragons, China's next generation of tech champions.
5: Hangzhou now is China's new capital.
6: The government said,
4: how did an ancient city go from home of one tech giant Alibaba to China's new startup city? Wednesday on CNA.
7: まともになりたい。普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので、交差してます。あ、なんか走ってますよ。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かもしれない。かも 次の行く場所を誰にも知られないように。
0: ジョハツサンデー on CNA。
6: There's a river in here?
8: No other country can let you see the bottom of a river.
6: And what was around the bend?
9: It actually swerved 30 degrees to the right.
6: What's natural becomes surprising.
10: First time I see.
9: Oh, is it? Water. First time, right?
10: Clean water.
9: Yes.
6: Our rivers were once open waterways used for hard work and tough living.
11: The river's location made it ideal for traders to moor their vessels under houses.
12: And as the population grew, the rivers became dirtier.
13: Sometimes you will find dead body.
14: Whatever you do, drop straight into the water.
6: A source of stories about predators and prisoners, of life and death, and brave endeavors. Now, the rivers are hard to find.
8: The source of the Singapore River is actually further west.
6: Take a ride back to the life and stories of our lost rivers. Watch Lost Rivers on demand at cna.asia.

0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。
3: 小田さんね。
1: 小田さんですか。
3: はい、サイドです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
4: ジョハツ Sunday on CNA。